0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звізда. Яма. 31-й. 95-й. 3-й. Марчікан. Торговий. Піонерний. Солнечний. Сокол. Нове веселе. Старе веселе. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, провіреная мільйонами. Погода.

0: Радио Карибу Арт. Ну ты же знаешь, где хорошо.
1: Día normal en los Estados Unidos.
2: Buenos días.